0: ويران از مالم خراب بكيف كرم زلفة رش بسكي سياه زلفة قمر اشقى محبتها من السر ويران از مالم خراب صوتم رشتم بحساب لبرسي بو جرمه كباب جريب من سد رنگ عذاب ويران از مالم خراب سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از مالم خراب اشقا مجاز پيدا بويا ايرول من دجوار بويا هويت كيم حقيقية ويران از مالم خراب
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...